yandabji, hui chandang hui ni susi varji, zha zha diwi hangi, hui tang hui chine ni, jintan da jo pata wa o tig zile, jok. Tana joishi kangri tigna, tan zima zgi ngunri. Zima zgi ngunri kwa lakbi hunga tukho ti, chakang gusukso kwa tangri. Ya, lakba tukho ti, ngunri kwa mi tuk bami zukso kwa tangri. Kwa ti, bama gatang gi ngunri kwa yandib gusukso kwa tangri. Ya, tigi na ta tigi warni ngunri kwa shik tila, hunga chakang tig zi ngunri. Gang warni ngunri kwa na yu chakba diyo kumo. Ya, lakba na, ཁོང་ཨ་ཚེ་ཁང་ལག་པ་ན་པ་མ་ཨ་ཅི་ལག་པ་ན་པ་མ་ཨ་ཅི་ན་ཡ་ཅུ་པ་ཅི་ཏང་ཡ་ཁང་ཨ་ནི་ཡན་དབ་ཏེ་གཅིག་ལ་ཡ་ཅུ་པ་ཅི་ཡོ་ནོ་དམོ་ཅི་ཁ་ཡ་ཏ་ཤི་སར་ཨ་ཅི་ན་ཨོ་ཅི་བི་ཅི་ཅིན་ཏེ་ཤི་ན་ཅི་ཅི་གི་ཚན་ཅི་ཧར་ཇུལ་ལ་ཨོ་ཁ་ཡ་གི་ཅི་ན་ཅུ་པ་ཅི་ཡོ་ནོ་ཆོ་ཤི་ལ་པ་མ་ཨ་ཅི་དེ
lāngchū gāmā shūng shī khul tārā mō jī. Āyāng chīn tūrī shā tīl tī khūnā shī wā tā wā āmzgū. Yā, jō shī kāng rē zinā, tā lā mō āyāng chīn mā rē. Yā, āyāng chīn mā tī gāy zinā zhū kukā āyāng shī tī, chā zhī gātāng dā gāy tī zinā, gāng gā zhū kṣī kuala yō kā zinā, cār tī gātāng dāng bī, mī tōg bā mā gāy zinā zhū kukā zhū kṣī kuala, tā ār dōng rā zinā zhū kukā mī tōg bā mā tāng, tī gāy zinā zhū kukā ngōm chīr hṭā nā dhū khā tū kū tī, mī tōg bā mī zinā zhū kukā yāndi mū kā zhū kṣī kuala. Sū yī chāng wā dhū khūn tī, bā mī nāng gāy zinā zhū kukā kēsir, dhī wā kā zhū kṣī kuala. Kāna ngā xīn dhū khūn tī, bā mī hṭang nā zinā zhū kukā pār gū nū, yū gū nū kā vāng wā, dhāng mā kā zhū kṣī kuala. Yā, tī bī shīng gā zinā zhū kukā lāng chū khā mā tī shū ngā dhū khūn tī tā, xīr kī zinā zhū kukā tī dhū khū tī, tā xar wā yā kūr tār gū nū kā shū khūn dhū khūn tī. Dī gā, shū khā shī gā tā, yā, tā lā mō yā ngā chīn mā, chū gāng tāng chā tūng gā zinā, Tōshī jīnā zhukwa, hāyukkī jīnā zhukwa, mī tōg bāmi shichatil tāng chā tsungā yatak zhīla. Chōshīl bālmā sūgūnūgā wārgī jīnā nāyī chak bājī. Cārdīg nāmiyāng sūgūnūgā jīnā zhukwa wārgī nāyī chak bājī. Cēmchāng kīsar sūgūnūgā wārgī jīnā zhukwa chak bājī. Rūnzīn vāngvā gāyū sūgūnūgā wārgī nāyī chak bājī. Rūnzīn sūgūnūgā shī yidwānti, cēm sūgūnūgā sū yidwānti. Yā, lāngchū gāmā tā shūngā tā khūndi, xīkhul kī jīnā zhukā zhukṣī kōli, dīgī wār kī jīnā zhukā nāyī chak bājī. Tā āyāng chīn mā lā, tūshī gā xīchācīr nā khūndi, nī gā gā wār kī jīnā zhukā nāyī chak bājī lā tā, zhukṣī kōli jō kūnū, dīmū zhukā nyā ngā chī sarā tā kṣinā. Yā, tā, dīvī Olu chung xtigilga ngomchir dabji xzuzi. Xtandul olu dina vangwa nga chsina. Xshuglung matzang adil chul yung pangni. Anyan tsig xchatsil sarwa dir xugir gudgizi. Olu chung xtigilga ngomchir zi. Da olu chung chi xtigilga sugunu. Xtigilga la xii xtigilga tang nang xtigilga zi. Ata anyan gala sukha lan jina zukugan di xii xtigilga sindi. Nang xtigilga sugunu jina zukugan. Nang kisiglag na, sangji chiyak songarabiyan lag chinyi tang, adiin dolg sim, dela kuu nashi. Ti ina tan digin jina zhukwa, ti ta ngom tsarwa tig zizig. Shunga na ngom tsarwa zhukwa no, ngom tsarwa yi jina zhukwa, dabja ki jina zhukwa zhukwa zhukwa le. Tani jina zhukwa na yu chukpa ji tang zi. Ti lan jina zhukwa, tandul ka alu tang danba, khirib tang danba dhukun di, Vāngvā gā zhukṣī kuala. Yā, tī tāntul kā nāng nī xīkhulhūng chīyāng jīnā zhukū kā mānū dhukhū ndī mācchāng yī jīnā zhukū kā dīl wān dī gā jīnā zhukṣī kuala dī jīnā zhukū yōng sā pāngvā tī gā zhīnā. Yōng sā pāngvā sā kūrū dī gā nāng dā sū jīnā zhukū wā jōng sīgilgā zhī tī kā mā kā tā tāng sāng yīnā jīnā zhukū xī sīgilgā ndī kū nā lā kū jirī. Tōng yī rīg nī dē jīnā zhukū kū ndirī. Dē jīnā zhukū ḵtā wā rīn dō pī Aludin chi khirib tam che po. O, xiuglong chiang mela. Xiuglong dhukhundi ta nina zhukwa pangi. Ta ganyan cik

ali chobu namba tu koni chobu ganchin chobu khaden do ji la sokan da shigi da tang de rang len chen nang yang shar ga mang az gra tha dena gi chu zu yang len chen nang shigi da na gar ge ji shar ga ra jo ra zu ma re shar ga te ang chu le khung ga tham karan da yo ni khung gi ri yo nar ta ni ngi bu khui cha ran da gi ji lak ji chong chong ri yo nar ta na che pu zu me kra ga tar chang len chen nang shigi ra nang ga ra nang a chi no ga to ar nga un da ji a hi ga ti to ga la ka ne re yang tīgīnta tōwa sārvā chua jīnana tīgī tsākak nāndu yōk yāng tīgīnta chū lēnsa nāngā shikwa nārka yāng chū jīnta tōwa khirzik tītā nār lāma chū mañ yōk tīgīnga tōwa gā lāka nērā ndrāgō tī tsācō yāng nā tōwa tā chāgō tī tsācō rā tīgī tīstāngā ndāngu jyab tīgīnta chū jīnghī rā ndā gā tōwa rī kōp tīgī atab kāp tī tamo yāk yō nā tīgīnga lēnsa nāngā shik tāng nārā chīg nāv shār gārī alīng gā tā gō gā nī gā lāka nērā nā gā tsō wū chīg lēnsa nāng nī tawar nga wu te lan atab ka tawar nga wu ta rang akhi ka jila jo atab ka te zge zge shalai jo ta ta chan ka kachem pori Ritina tarung nyazga chik chik kapat ne li na wak nga shik na yona karma cha thamba na raz gyo ka karma cha thamba u ndi nga nyazga chik towa nda ne li na wak taga kapat na ne li na wak li nsi nga shik towa yu chupara towa na ngar jin thikab den chik chik sam nyi ga sam den nga tang thikab den chik chik sam nyi ga sam den chik thikab den chik chik sam nyi ga nga sam thik chik arke lama kapat khon dina chin thanji ka towa re chupan da zuko towa zge chitza gu jige ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས